crowded desert they call Paris. Mm-hmm.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox. You can feel it!

0: tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
2: 7:22 minūtes.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.
4: Septiņi un 47 minūtes.

Pareizs laiks, 8 no rīta. Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Valsts policija par kiber uzbrukumu ir sākusi kriminālu procesu un pārbaudi sākusi arī datu valsts inspekcija. Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomas locekļu atbildību saistībā ar kiber uzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiber uzbrukumā CSDD ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansējumi. Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl uz pusgadu līdz marta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī bijušā kanclera Olafa Šolca laikā. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad desmitiem tūkstošu migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām mūsu valstī un šodien cilvēki aicināti ziedot asinis no 10. rītā līdz 1. dienā Olainas kultūras centrā, bet no 10. rītā līdz 2. dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisinās sadarbībā ar Artūras Sildes dārzkopības entuziastu kluba Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Tālāk latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Tagad un tehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: 8:19.
3: Čau! Mani sauc Edgars Bāliņš, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām, ko es labprāt tūliņ dzirdēšu SEH Gold ēterā.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: 8:47 minūtes.

8:59. Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Valsts policija par kiberuzbrukumu ir sākusi kriminālu procesu un pārbaudi sākusi arī datu valsts inspekcija. Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiberuzbrukumā CSDD ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansējumi. Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl uz pusgadu līdz marta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī bijušā kanclera Olafa Scholza laikā. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad 10 000 migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām mūsu valstī un šodien cilvēki aicināt ziedot asinis no 10 rītā līdz 1 dienā Olainas kultūras centrā, bet no 10 rītā līdz 2 dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisinās sadarbībā ar Artūras Sildes dārzkopības entuziastu kluba Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubljanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Tālāk latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: SB apkures minus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv. We'll be right back.

0: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailand, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājas lapu sbsiltumtehnika.lv.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Māras ziņā mēterā Agnese Vasermani. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim vēstuli par atkāpšanos no āmata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlauskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu un tajā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis, savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksenoks, valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltikas Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižjā triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, vēl vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākuma nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Ukrainas Kīvi Independent. Pepsi ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstoši darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, kā ar Kanādu ir panākt vienošanās un vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET Plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12. Dienās Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: ka Rīga Plaza, kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās! Rīga Plaza!
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

ārziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim vēstuli par atkāpšanos no āmata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlauskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu un tajā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar Sietet par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis, savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksēnoks, valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltikas Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižjā triecienos nogalināts vismaz viens cilvēks, vēl vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājis Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākuma nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Ukrainas Kīvi Independent. Pepsi ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstoši darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi. Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubīmaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, kā ar Kanādu ir panākta vienošanās un vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 27. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET Plus Classic. Un vēl šodien no pulksten 12. Dienās Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi divi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri Snaipers un Doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā

Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ierosinājis dienas izmeklēšanu par augusta sākumā CSDD notikušo kiberuzbrukumu. Citu starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Saksēnoks, bet valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Aksēnoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigtas pārbaudes par kiberuzbrukumu. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Sierīgas satiksmi iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi ir saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. Tagad piedāvājums vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļautobusus. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu Baltijā, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 2 balistiskajām raķetēm Iskander M un 63 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki un vēl 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa, tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. Beļģijā ugunscēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašos sauvaļus ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļus ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikti ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās brīžiem līs, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas un iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji plus 17-23 grādus un arī nākamnedēļ krasas gaisa temperatūras izmaiņas netiek prognozētas. Un vēl Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Slovēniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: Riga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās. Riga Plaza.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ierosinājis dienestu izmeklēšanu par augusta sākumā CSDD notikušo kiber uzbrukumu. Citu starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar Sietet par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristians Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksēnoks, bet valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liepiņš. Aksēnoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigtas pārbaudes par kiber uzbrukumu. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Sierīgas satiksmi iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi ir saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. Tagad piedāvājums vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļu autobusus. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu Baltijā, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 2 balistiskajām raķetēm Iskander M un 63 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāk ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki un vēl 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa, tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ljubimaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. Beļģijā ugunscēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašos sauvaļus ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļus ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikt ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, prognozē sinoptiķi. Tuvākajās dienās brīžiem lis, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas un iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji plus 17-23 grādus un arī nākamnedēļ krasas gaisa temperatūras izmaiņas netiek prognozētas. Un vēl Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Slovēniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV.
2: Līvu akvaparks – lieliska atpūta! Woo!

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēģi mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Ģirds Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saeima par to pirmajā un otrajā lasījumā lems nākam ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkevičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecinot par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par TET rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdienu tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lēmtu par tālāko rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas. Kiris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Daudz vietu īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Ģirds Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltica vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saima par to pirmajā un otrajā lasījumā lems nākam ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkēvičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecinot par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par TET rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdienu tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lemtu par tālāko rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgās vielas lietošanas. Kiris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Viss labais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 €. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 €. Iekarināms dārza krēsls 99 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā Centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils Centrālajā parkā.

0: Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā CSDD un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienus līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja. Bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles. Saskaņā ar Centrālās bankas datiem šī gada otrajā ceturksnī no Krievijas tika pārskaitīti vairāk nekā 9,4 miljārdi dolāru. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu kara izdevumus. Bet Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiedienu mazgātājs kā 5, 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders alis pļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2,49 eiro kilogramā, siers gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā CSDD un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienus līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja. Bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles. Saskaņā ar Centrālās bankas datiem šī gada otrajā ceturksnī no Krievijas tika pārskaitīti vairāk nekā 9,4 miljārdi dolāru. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu kara izdevumus. Bet Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 1,50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekam

šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc masīvās datu noplūdes no amatiem atkāpušās ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Tās gaitā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Pēc Kozlovska teiktā būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju. Savukārt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV ir jāsniedz CSDD klientiem skaidra informācija, kā rīkoties, lai pasargātu savus datus. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā direkcijas un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Tikmēr informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, direkcija nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu eiro apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Šodien ir stājušies spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības šādas reklāmas saturam un izvietošanai. Bet Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelejas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta, Saimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Sūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļu vidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc masīvās datu noplūdes no amatiem atkāpušās ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Tās gaitā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Pēc Kozlovska teiktā būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju. Savukārt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV ir jāsniedz CSDD klientiem skaidra informācija, kā rīkoties, lai pasargātu savus datus. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu, ģenerāla prokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā direkcijas un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Tikmēr informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, direkcija nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu eiro apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Šodien ir stājušies spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības šādas reklāmas saturam un izvietošanai. Bet Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelejas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta, Saimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: Give us a kiss.
1: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: dzirkstoši ūdensprieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepam katls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: kvalitātes klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Sveiki, man sauc Almārs Tannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

0: Sveiciens, te Kristīna Pāža
1: un Dits Bardo.
0: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now.

Esiet sveicināti! Šeit Anatolijs Kreipāns, un šoreiz tas nebūs futbols. Šoreiz tā būs manis izvēlētā dziesma Radio SVH Gold.

EFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you?